0: март жазым башы, жаңы үмүттөргө жол ачат. Апрель табиятка жаңылануу, жаңы түстөрдү кошот. Май гүлдөрдүн мезгили, жүрөктү жагымдуу сезимдерге бөлөйт. Март жазда шаңданып, апрелди жаңырып, майда бажырайган гүлдөр ачылат.
1: Манас радиосу, эшикте жаз.